anope utie mi a memwachi emwa kwaba kese pa de ba adom fm kese fidie so Ghana's finest 106.3 fm nano pay bebi a wabie mu na utie mi fri bia memwachi emwa kwaba kese pa me de wo kwa kopem se promo beto ewo adom fm kese fidie so na fe ya sorry na dwumadi aka nso wetimi etie ni nyina bi ba sabre emprempren de ya ji akonwa ya tenase fast na kese nkoma oman hene kwabena sante dwaso nsem dwuma die do se ode breye enso ye toaso o wo ye wadwuma so anwa concentrate no aye adwuma no ati ase ye aseda bi enkoma openi kwankyerfo tete banafo double t aseda bi enko emfama ayuwa 05 the grody she sanso ena aseda bi enko emfama Abdullahi Samed aseda bi enko emfama Mavis Malaika omunyina bo mechi dom ena me di dwumade ebre wo efrisis ebra ha kopem se premo beto ati ase me ami di dwumade ehu chia me OPD wo pebi adi wo pebi atafre ye pepre chire so nso ochina eh holiday ati ase eh eh e di ebom ntem na yesu ahwese ebenya ponche ba ku bia ye di